0: odmah.
1: A na Trijevice po krajinima.
2: Otvorite odmah.
3: Stvarno najbolje.
4: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

sazrele tanine, imamo smanjenje produkcije antocijana koje redukuje boju i mi moramo nekako da se borimo protiv toga. Jedan način je autohtone sorte. Ove sorte u Crnoj Gori koje smo uzeli su adaptirane na crnogorsku klimu. One su opstale ovde stotinama godina bez prskanja, bez agrotehnike. Našli smo ih divlje u polju. Prema tome, to su sorte koje su najadekvatnije ovoj klimi. I da se vratimo na ceo ledeni breg koji hoćemo da otkrijemo, znači da ovo zahteva jedan ozbiljan naučni pristup gde multidisciplinarno moramo da idemo ka odgovorima na sva ta pitanja. Međunarodna saradnja, meni je izuzetna čast da sam gostujući profesor na Univerzitetu u La Rioja i u Institutu za vino i vinovu lozu. U Crnoj Gori imamo fantastične saradnike, ekipa Vesne Maraš, takođe plantaže sa kojima smo to počeli, vinogradare koji su entuzijastični i moramo sve ove korake da napravimo. Znači, dodatnu genetsku identifikaciju autohtonih sorti. Ovih 500 nije dovoljno. Naučna evaluacija arheoloških i istorijskih resursa. Mi još uvijek imamo semenke iz rimskih vila, iz Budve, koje treba da se analiziraju i drago mi je od ovde da imamo predstavnike vlade koji se nadam da će podržati našu inicijativu i finansirati ove projekte. Uraditi potpuni pedigre, uraditi mikrovinifikaciju ovih sorata i naravno krenuti posle u razvoj poljoprivrede, marketing, gastronomiju, parenje vina i hrane i sve ostalo. Naš cilj je da imamo najraznovrsniju kolekciju autohtonih vinovih loza na Balkanu sa potpunim pedigreom. Šta nam za to treba? Prvo treba nam vaše razumevanje i onda nam drugo treba vaše pare. Ništa ne može da se uradi čarobnim štapićem, jer šta treba da uradimo? Ove sorte, gde treba da uzmemo još 500 uzoraka vinove loze, je nešto što će dati identitet Crne Gore na međunarodnom nivou kao mesta odakle se vinogradarstvo širilo u Evropi. Znači, ovo je prilog istorije vinogradarstva u celoj Evropi i posle u svetu. Naravno, veza sa Amerikom, Kalifornijom je nešto što je neverovatno interesantno. Druga stvar je, ovo je osnova održivog turizma i turizam koji je održiv, koji se bazira na autohtonim resursima, a ne na betoniranju i rasprodaji morske obale i na kraju potpunom njenom uništavanju i uništavanju životne sredine će doneti pare samo pojedincima, a društvu neće doneti ništa. I na kraju, kao što sam rekao, ovo je korist za zajednicu, resurs za celo društvo, a ne za individualne osobe. Prema tome, moramo da shvatimo da Crna Gora ima neverovatno blago. Ona je kao Jurassic Park vinove loze koje je još preostao. Sa ovom intenzivnom gradnjom i uništavanjem životne sredine, to će vrlo brzo da nestane. Prema tome, ovo nam je poslednji trzaj da spasimo što se spasiti može.

0: Slušate jutarnji program javnog servisa. Multimedijalna umjetnica Dragana Popović Drašković iz Kotora prije nekoliko godina je odlučila da renovira jedan stari objekat na Njegušima, odakle potiču njeni preci i pruži mu novi izgled. Sada je to neobičan stambeni prostor koji plijeni svojim ruralnim šarmom, ali i kuće u kojoj često boravi Draganina porodica i navraćaju brojni turisti. Priča kolege Nikole Vujanovića.
1: Neko je davno rekao da se po načinu gradnje i tipu kuće može prepoznati jedan narod, njegov duh i identitet. Kuća ne govori samo o ukusu i socijalnom statusu vlasnika, već i o njegovom karakteru, kulturi i navikama. U želji da budemo drugačiji, danas se kod nas prepoznaju tipovi kuća sa drugih prostora, što arhitekturu čini neujednačenom, neurednom i nagovještava gubljenje identiteta. Kažu da čovjek jednom gradi kuću, a ona njega dovijeka. Zato je kuća otisak trajanja čovjeka. Spojiti tradicionalno i moderno je najteže u arhitekturi, ali najvrijednije u kulturi jednog naroda. To je, čini se, u potpunosti uspjela Dragana Popović Drašković, svestrana umjetnice iz Kotora, koja je jednu zapuštenu pojatu pretvorila u jedinstveni stambeni prostor. Bio je to u stvari pomoćni objekat koji je još 1850. godine uradio Draganin predak Mitar Jošo Popović u zaseoku Erakovići na Njegušima. O tome govori naša današnja gradska priča.
2: Dragana, vi ste nakon dužeg vremena odlučili da jedan objekat koji je bio u vlasništvu vaše porodice renovirate i pretvorite u prostor koji je više nego zanimljiv i više nego interesantan za sve one koji tu dođu. Recite nam najprije o kojem se to objektu radi, koliko otprilike je star?
3: Pa to je kuća mog pokojnog djeda, to je nasljeđe i njegov. On je u stvari kupio, a kuća, u stvari guvno sam dobila jedan podatak da postoji od 1852. Nisam se baš previše informisala, jer pokušala sam u Cetinski arhiv, su mi rekli da mogu da pokušam da nađem tačno, mislim tačno, okvirno tačno koje je godište, ali nisam se tome baš pozabavila, ali otprilike to je ta informacija od kad guvno postoji, tako da vjerovatno i kuća da li iza toga ili tih godina.
2: Riječ je o zaseoku Erakovići u okviru sela Njeguši. Mora se dakle konstatovati da je riječ o zaista veoma starom objektu i autentičnosti koja je jedinstvena za ovaj prostor.
3: Pa jeste, ja sam pokušala da zadržim ovaj ambijent kakav je u suštini bio, onaj suvo međa i svi su kameni takvi kakvi jeste, samo smo isfugovali da bi ojačali malo kuću. Grede su sve onakve kakve smo našli i zatekli, samo smo ih poskidali, sredili, zaštitili. Podove smo pravili sami, htjeli smo da budu drveni, naravno da to nekako se uklopi kamen i drvo. I sve ove stvari po kući smo u suštini sami pravili od nekakvih drvenih greda koje smo zatekli baš u toj pojati i nekako smo sve što se moglo iskoristiti da zadrži autentičnost zadržali smo i iskoristili.
2: Vi inače živite i radite u Kotoru, ali kad dođete na Njeguše, ovdje ste, recite mi koje uspomene budi ova kuća i na što vas podsjeća, što vam prvo padne na pamet kad uđete, kad otvorite vrata i uđete u nju?
3: Pa ako se osvrnem na vrijeme kad sam dijete bila i kad sam dolazila kod babi i djeda na Njeguše, ova pojata je vazda bila nešto pod ključ i vazda mračna, jedna sijalica je tu bila žuta od nalaganja, pa je ono bila tamo kao sad ove nove Edisonove. Toliko je žuta bila i zamagljena, a na sred poda se ložila vatra jer su se tu sušili u tom periodu pršuti. I meni je to vazda bilo, ono, nikad nisam slobodno ušla unutra bez, ono, brat stariji, ako on ulazi ili djede ili bilo ko, ja bi s njima, ono, kao virela i ulazila, stravljiva sam bila od ambijenta.
2: Ali bez obzira na to, vi ste ga sad pretvorili zaista u jedan sjajan prostor i ispunili ga nekim detaljima koji ne samo da posjećuju na to vrijeme, nego odišu jednom posebnom specifičnošću i jednom neobičnom toplinom.
3: Pa jeste, ja kažem vam, volim te nekakve antikvitete i pronašla sam puno nekih tih starih autentičnih stvari koje su originalne i nekako sam uklopila, mislim, to nešto staro, starinski radio i najnoviju televiziju od, ne znam, metar i po. Tako da se tu uklopilo i staro i novo, a meni zaista jedan poseban užitak kad god dođem.
2: Ljudi sada na Njegušima i na ovom prostoru inače grade nove sušare i pretvaraju velike objekte u sušare, a vi ste sušaru pretvorili u stambeni objekat. Nekako ste zaokrenuli stvari unazad.
3: Nisam razmišljala o tome. Nije mi palo na pamet da bi ovo mogla biti sušara, jer naravno poštujem i njeguški pršut, tradiciju i sve vezano za to, ali prije svega meni je cilj bio da napravimo nekakav kutak za mene i familiju, da možemo vikendom kad se maknemo iz kotora i gužve, da imamo gdje da prenoćimo i da boravimo i uživamo u seoskom nekako ambijentu i svemu tome što selo pruža.
2: Vi ste i po obrazovanju i opredeljenju umjetnica i vjerojatno ste imali viziju kako ovo treba da izgleda. Jeste li imali podršku i pomoć od porodice?
3: Naravno. Prije svega kad smo se odlučili za to, tata moj je bio kao pa ajde možete, ali to je Boga mi staro, to bi trebalo ili srušiti ili nešto činjeti s tim. Što se mene tiče, slobodno. Mama kao mama, ona uvijek vjeruje da će to da bude perfektno. Svekar i svekrva naravno i oni su podržali i financijski i ovako emotivno i fizički. Svi zaista su nekako vjerovali da će ispanut lijepo i dolaze nam redovno i moji Ivanovi roditelji i djeca i društvo i baš često smo ovdje.
2: Za renoviranje jednog ovakvog objekta potrebno je puno sredstava, ali pretpostavljam da se to na kraju isplati i da zadovoljstvo koje čovjek osjeća kad dođe tu zaista jednostavno potisne sve one brige u vezi sa financijama.
3: Tako je. Nismo planirali sad nešto previše mi da ulažemo, ali kako je kuća bila zaista nekako ruinirana i kad smo jedan dio zemljišta očistili oko nje, shvatili smo da je vrlo rizično da se u njoj boravi ukoliko se jedan cijeli zid ne napravi. Ali kad onda kreneš da praviš taj jedan zid, moraš da skineš krov, pa onda moraš da napraviš i krov i zid i pod i sve i to su malo izmaklo kontroli financijskoj, ali eto mogli smo kredite da dignemo i da se pomognemo na taj način da se završi i bude još bolja nego što smo planirali.
2: Kako vaši prijatelji i ljudi koji ovdje dočekujete gledaju na sve ovo što ste vi uradili i kakve su njihove reakcije kad se ovdje pojavi?
3: Društvo moje je predivno i njima nije problem. Znači, mi se čujemo u 8 uveče, jesu li raspoloženi da dođu i njima nije problem iz kotora da dođu, pale auto. Znači, ipak ima komad puta, mislim zbog serpentina malo je komplikovanije izaći gore. Ajde, uveče nisu velike gužve, ali tokom dana veliki broj autobusa, turista prolazi. Ali ništa to ne smeta, vrlo rado svi dolaze i vrlo rado se družimo ovdje. Kupili smo i klavir, tako da dolazi mi društvo sa hora i dosta puta i pjevamo, sviramo, uživamo, tako da zaista sam presrećna što postoji ovakav kutak za mene i sve moje.
2: Ima li recimo ljudi koji dođu kod vas pa vas zamole za savjet i ideju kako bi oni učinili određene prostore ovakvim ili barem sličnim, s obzirom na to da eto svi živimo u nekakvim stambenim prostorima koji su klasičnog tipa i koji odgovaraju nekakvim uobičajenim standardima neophodnim za moderan život, ali ovo nešto što donose jednu posebnu vrstu raspoloženja i stvara jednu atmosferu topline i zajedništva.
3: Pa ima jedna poznanica, prijateljica iz Kotora i oni su sređivali svoj prostor, pa me zamolila da svratim i da vidim da je savjetujem, da je dam neku ideju u suštini što bi mogla, kako bi mogla da počne. Onda isto jedna komšinica planira jednu njen donji dio kuće koji je isto kamen i ima neku viziju da bi ona nešto pravila i onda me pita za neke savjete tipa i vezano za kamen i za drvo i za sve to što ispunjava ovaj prostor, da je savjetuje na koji način bi mogla da sredi i ko bi mogao da je to radi. Ali suština ovoga svega je da smo i van suprug moj i ja, znači 80% stvari sami baš napravili. Jer smo koristili sve te neke grede koje smo našli, ja sam varila, nisam ni znala da varim. Prosto nam se nekako svoju energiju koju smo uložili tu nekako išlo sve u dogovoru i spontano i ja bih predložila bilo kome, ali ako nemaju oni taj nekakav instinkt i volju da baš oni potegnu vezano za to, sve ostalo su ti dizajneri koje moraš da platiš i nekakve filozofije velike. Ali da, savjetovala sam eto koliko sam mogla tih par ljudi.
2: Da li smatrate da neke prostore ipak treba ostaviti i zadržati za sebe, da se ne mora baš sve komercijalizovati i pretvoriti u novac? Eto, ne možemo bez njega da živimo i potreba nam je svima, ali koliko je potrebno da čovjek ima jedan prostor za sebe i za svoje najdraže, da se okupi i da se tu osjeća onako kako on želi i kako on misli da treba?
3: Pa ja mislim da naravno treba da ima svako taj neki prostor, ali mislim da odluka o tome nekako me dođe prosto s godinama. Kad pređeš 40. godinu i kad ako imaš već nekakav dobar posao, situiran si solidno, familija, svi neđe onako malo stali na noge pod navodnicima, svako mislim da treba da ima taj nekakav kutak koji će prosto njega ispunjavati lično, a da ne bude pitanje ni zarade, ni nekakvih silnih para, nego to što imaš, da uživaš u tome, i to je meni sada smisao života. Znači, nikakva prevelika dalja ulaganja, nego samo da mogu uvijek napraviti neko domaće vino, okupiti društvo, i suština je ta, a to je baš ova pojata.
2: Može li upravo to biti poruka ljudima koji nas slušaju, da eto, ipak iskoristi oplemene neke prostore koji su možda malo zaboravljeni, ali za koje su nekad ljudi bili jako vezani, a oni danas eto imaju priliku, možda da ih ožive i da im daju nekakav novi smisl.
3: Jeste, da, moj jeste definitivno savjet da to bude prosto nekako uređeno, onako, naravno svako po svom ukusu, ali prosto ta neka autentičnost sela da ostane i da nekako ljudi teže ka tome da ne iskaču previše od nekakvih standarda onako kakvi su zastupljeni na selu.
2: Dragana, evo ja vam zahvaljujem na ovom razgovoru i želim da još puno prostora na koje ne izjete i koje budete u prilici da oplemenite, renovirate, zaista oživite jednim novim životom.
3: Hvala vam puno.

0: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.
1: Jel čuješ?
2: Ne.
1: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
3: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

napadne večer, dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala i nekim starim šalom kosu si malo pokrila. Da je ne bi neka pahulja valjda smučila.

pričaju mi da se sramiš kada čuješ za mene. Ali sam ja ni pola toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam,

plima banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi geg, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana pod tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino dar tebi namenjen.

0: Uvaženi slušalci, nakon ove kraće muzičke pauze vraćamo se razgovoru. Moj gost u studiju je učenica 9. razreda osnovne škole Bajo Jojić, Jelena Labović. Jelena, živiš u Oblom Brdu, kako mi je poznato, nekada imaš prevoz, ali se dešava da ideš i pješke do škole. Koliko je udaljena škola od tvoje kuće i kada pješačiš, koliko ti vremena treba da dođeš do Andrijevice?
1: Moja kuća je udaljena 6 km od škole. Ponekad koristim prevoz. Ujutru koristim školski prevoz kada mi odgovara, jer ponekad ide rano, a poslije nastave mi prevoz baš i ne odgovara jer bih trebala dugo da čekam, a i nije baš organizovan dobro, jer ne znamo u koliko sati kreće, tako da posle škole idem pješke i tad mi treba oko sat i po.
0: Koliko je teško putovati iz Oblog Brda kada su loše vremenske prilike, tu prvenstveno mislim tokom zimskog perioda?
1: Tokom zimskog perioda je stvarno dosta teško putovati, prije svega zbog hladnoće, a i dešava se da bude leda po putu, i onda je stvarno dosta teško.
0: A kaži mi, koliko u selu ima ukupno đaka koji pohađaju nastavu u Andrijevici?
1: U selu ukupno ima 3 đaka koji pohađaju nastavu u Andrijevici, a to smo moje sestre i ja.
0: Kao što sam na početku kazala, zajedno sa svojim sestrama pomažeš i roditeljima kod kuće. U čemu se sastoji vaša pomoć? Šta im sve pomažete?
1: Kada idemo u školu, tad i nemamo baš mnogo vremena da im pomognemo, ali vikendom pomažemo majici u kućnim poslovima, a kada je ljetni raspust, tad pomažemo u bašti i oko stoke.
0: A Jelena, šta još voliš u slobodno vrijeme da radiš?
1: U slobodno vrijeme volim da čitam, volim da gledam filmove i volim da slušam muziku.
0: Koji je tvoj uzor i zašto?
1: Iskreno nemam uzora, ali me inspirišu neke osobine kod ljudi, a to su posvećenost onome što rade, disciplina i ljubav prema znanju.
0: S obzirom da si u 9. razredu, koji su tvoji planovi nakon završetka osnovne škole i si li već odlučila šta ćeš da upišeš?
1: Već sam odlučila da ću da upišem.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.

Na albumu Začarani krug sa Lepom Brenom sarađivao je i Željko Joksimović, koji je autor pjesama Biber i Ne bih ja bila ja.

Na albumu Začarani krug sa Lepom Brenom sarađivao je i Željko Joksimović, koji je autor pjesama Biber i Ne bih ja bila ja.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Stvarno najbolje.

Na albumu Začarani krug s Lepom Brenom sarađivao je i Željko Joksimović, koji je autor pjesama Biber i Ne bih ja bila ja.

0: El ciuf.
1: Ne.
0: Pauklu ću radio, pa ću da ciuf.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.